0: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara Greensam eller Forsam eller något sånt där. Så att, nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna. Och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
1: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån, och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen, men hur är just fjällupplevelsen?
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
1: Mm. Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
0: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan.

0: Så att det, och det har hänt några gånger.
1: Vad ropar du då?
0: Får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
1: Ren får du ropa då?
0: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
1: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också, eller vad säger de formen?
0: Ja, jag vinner ju väl inte, men jag spelar med en trevlig kamrat uppe i Sälen, som Ingmar och jag, vi spelar ihop, och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen, är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
1: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
0: Nej, jag tror vi startar 15.
1: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
0: Detsamma till dig. Ha det gott.
1: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
1: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
1: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Alltså, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt. Så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och så till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslit och det var en lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken har att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så det här var ju någon kring 1990. Tror jag, länge sedan nu. Och då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårat terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså, lite cool grej där det hade hänt att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, och jag spelade inte ens, utan det bara skulle gå över. Det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra. Och det är ju alltså, ja, mer än 35 år sedan nu. Så att jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt, men liksom det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
1: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång, och sen så skulle någon läkare dra i benen, och sa de, vad har hänt med den här

0: Kalle.
1: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åtlöje.
0: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
1: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt, mm. liksom.
0: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
1: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Så att, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade ner då som en säck potatis på andra sidan.
0: Nej, du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur kan man lära vi oss av detta liksom. Då? Vad tar vi med oss från detta?
1: Alltså, den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband. Liksom.
0: Ja, som i scener, ja, helt rätt.
1: Och även senvägar.
0: Och kan golf, det var... har inte varit någonting för dig sen dess, eller?
1: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
0: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
1: Tack så mycket och tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej.
0: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20. Ring.

Då skulle det handla om en olycka på E20 mellan lastbil och personbil, och det är sträckan Lerum-Göteborg och mer exakt då mellan Munkebäcksmotet 76 och Årnäsmotet 75 i riktning in emot Göteborg. En olycka

0: Tack så mycket.
1: Hallå, välkommen till oss. Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
0: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö-Idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från den att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
1: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
0: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
1: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
0: Ja, exakt. Det är det.
1: Det blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
0: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många, men det beror helt på.
1: Det, går du att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
0: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
1: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
0: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
1: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
0: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen uppe.
1: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
0: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen träning ger färdighet liksom.
1: Ja. Vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var det en som har slitit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
0: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
1: Berätta, vad var det för något?
0: Det är att man spelar matchspel och att man möter olika spelare mot varandra.
1: Och då vann du och blev mästare där?
0: Ja, det blev, vi drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
1: Jaha, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, ni fick spela ett extra?
0: Ja, det fick vi.
1: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då.
0: Ja, det blev det.
1: Vilket hål spelar man då?
0: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
1: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
0: Väldigt nervös. Det var nervöst.
1: Det förstår jag, men det gick.
0: Ja, det gick faktiskt.
1: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
0: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan ut på fredag.
1: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
0: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint, men... Ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
1: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf, tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
0: Tack själv, ha en bra dag.
1: Hej hej, och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Megan Trainors längsta låt, den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från en pappa trumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om brutten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Det så kan det vara ett

0: Jag hinner prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
1: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
1: Jo tack, det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
1: Ja, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
1: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
1: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål, man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfbägen. Och jag tänkte inte på det, utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja.

0: vägen som du inte vet att du har där, kanske.
1: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen, som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
0: Ja, ja.
1: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
0: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
1: Mm. Men när man har
0: om
1: hälsat
0: du
1: på...
0: inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
1: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig, så där finns det inte gott att äta och då går det före.
0: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
1: Mm.
0: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
1: Men det är väl så,
0: jag kan hålla
1: det
0: med.
1: Det. Mm. Mm, ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
0: Ja, det vet man ju aldrig.
1: Så har inte du sett det.
0: Så jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
1: Ja, det är odling det också.
0: Det har varit, det är inte längre.
1: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
0: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
1: Så härligt. Att,
0: hoppas jag på.
1: Kokar du ägg innan också?
0: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
1: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
1: Hej.
2: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Då ska vi varna för däckrester som ligger på E6-an Göteborg, och det är söder om Åbro motet när man svänger om mot Söderleden. En 500-600 meter efter där så står det en lastbil i höger körfält, och det ligger rejält med däckrester i de två vänstra körfälten. Personal är på väg till platsen för att ta bort dem där, men finns de kvar så tar det försiktigt E6-an söderut, och det är söder om Åbro motet efter avfarten till Söderleden i riktning mot Malmöhållet.
1: Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel, musiken valdes utav Rita Jankvist, producent, ja men det är Hugo Göthberg, och jag då, Anders Liljekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
2: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
3: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
4: Ja, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter, och därefter så finns Frankrike som utmanare.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben, och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
3: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
6: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
3: Då händer detta.
7: I stolpen, räddning, mål, mål! Gyökeres, gör 3-2! Gyökeres, gör 3-2! Sverige tar...
3: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll, och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort

Oj, oj, oj, oj. Och Östa skyddade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då kött fröet så att tårarna sprutade. Plopp! Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fast den fröet var så litet och snällt. Amen.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats så man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isak, stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21:40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Mm, vi hörde.

0: Det är precis som att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens Sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamp.

0: också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
2: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väl etablerad handbollsnation,

0: och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
2: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
3: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
2: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
3: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
4: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
5: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
6: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
5: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
4: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern först till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
7: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
8: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
7: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
8: Först och främst tittade vi bakåt på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset och då

0: om Anna Lidén kliver in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
1: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
0: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
3: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0, att ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
3: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, att ta tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuter.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
3: Jättebra. Och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt.

0: matchboll. Två ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruva mot första stolpen. Nicka Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av sitt jobb till Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte två italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
1: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
0: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
1: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.

0: Svenskor som är under hård press men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den fjärde minuten. Hörnrik inledning.
1: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
0: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
1: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
0: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot, ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin Gredelina-dress rätt. Får bollen på sig, men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
1: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskorna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen.
0: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av

0: exempel dåligt utvilad under dagen. Det kan ju vara ytterligare faktorer som då också ofta är vanliga vid till exempel sömnapné. Och det finns andra neurologiska tillstånd. Men för gemene man så kan det ju vara vanligt att någon gång då och då kanske ha lite problem med dregel på kudden. Men det är väl framförallt med de här ytterligare symptomen och om det är väldigt vanligt och stora mängder som man kan tänka sig att man kanske ska kolla upp det då. Ja.
1: Jag har ju bara haft precis den där när man vaknar av det. Men då har jag nog ätit för mycket bara, helt enkelt. Så kan det nog vara i mitt fall. Men snarkning är väl också en sån... Alltså, jag tänker att snarkning är nog vanligare än dregel när det kommer till att man har... Alltså att man andas.
2: Ja. Har du data på det?
1: Nej, det var bara en killgissning. Ja. För jag håller inte på med tjejtveka.
2: Nej.
1: Det är inte min grej.
2: Nej. Du har bara lite lätt sömnat nu 2 gånger per år.
1: Ja, lite lätt.
2: Byter du örngott? Passa på.

0: Sister Sledge med Lost in Music.
1: Nu ska det handla om en riktig soppa. Vilken soppa då, undrar du?
0: Tomatsoppa?
1: Nej.
2: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
1: Hönssoppa?
0: Oj.
1: Oj, ja.
0: Då snodde hans höns.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Oj, detektivarbete.
1: Mm. Och efter att ha hittat tjuvarna så ringde man polisen. Eftersom att vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos polisen så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna.

0: ens.
1: Nej, men precis. Jag skojar bara. Det är klart vi får se det.
0: Jag känner så här bara att...
1: Nej, men, nej, men precis.
0: Det är sant.
1: Men man har väl olika... Han äter väl, alltså, menar, han äter väl kyckling? Äter inte du kyckling?
0: Och så hade de gjort liksom... tagit en höna och liksom gjort liksom en gryta.
1: Ja, det, men det är ju...
0: Jag tänkte att de har nyhyrt något hus liksom och behöver ha... Oh shit, här snor vi liksom äggproducent. Det känns som
1: liksom
0: en bättre investering att liksom bara låta hönan sitta och liksom värpa ägg dag ut och dag in. Alltså proteinmängden som man får i sig, liksom du överlever ju på ett ägg på en dag.
1: Man kanske var sugen på hönsoppa ju.
0: Hönssoppa.
1: Men du... Ja. Äter inte du kyckling?
0: Jo.
1: Okej. Okay. Men jag tänkte...
0: Jag kanske inte äter gammal höna.
1: Nej, men skulle du inte äta... Om du hade egna höns?
0: Om jag skulle äta dem?
1: Ja, det gjorde man ju förr.
0: Jo, men jag tror inte att... Alltså, hönor, man får en sån himla nära relation med dem. Ja. Jag har ju själv haft höns, inte åt vi upp dem.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, men det är väl det där som
0: du köpte en fryst höna på mataffären.
1: Jag vet. Det är ju det här som är så intressant i liksom, världen vi lever i och vår relation till det vi äter och våra djur.
0: Sen skäljer ju heller inte höns av grannen.
1: Nej. Och det kan man väl säga att där är vi överens om att det var ju

0: Leva för alltid med Thomas Stenström är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har en uppföljning kring Pope Leo och hans fabless för Bad Bunny.
1: Ja.
0: Han snackade ju om honom i en intervju tidigare i veckan där han fastställde att Bad Bunny minsann har viss dragningskraft som till och med kan övertrumfa påvens.
1: Han har ju inte fel.
0: Alltså visst är han som...
1: Jättesnygg.
0: Ja, visst är han som vuxit till sig lite grann.
1: Ja, han var väl lite pojkigare förut kanske, eller?
0: Han har ju verkligen hittat sin plats i snygghetsskalan.
1: Ja, det får man ta och säga.
0: Alltså, de är ju på turné i Spanien. Alltså, de är i Spanien som stopp i sina respektive turnéer. De turnerar ju inte ihop, utan de bara råkar vara i Madrid samtidigt. Nu har, hör på det här, Vatikanen bekräftat att påve Leo nu under måndagskvällen var det här, haft ett kort privat möte med Bad Bunny på Madrids Bernabéu-stadion.
1: Nej.
0: Han träffade Bad Bunny och Bad Bunnys familj. Så men, att liksom gänget runt han fick också träffa på.
1: Men då var det ju precis... Då vet jag vad som... Då fattar man ju lite vad som har hänt.
0: Vad menar du då?
1: Alltså, Bad Bunnys familj och han har ju hört att det här med påven och ser sin chans. Alltså, de är väl kanske katoliker eller någonting. Det här är jättestort kanske för dem.
0: Det är ju
1: bara att de är katoliker, men de kanske... Alltså, jag tänker...
0: I Puerto Rico?
1: Ja, alltså... Det är ändå stort. Alltså, påven är ju inte... Jag tror inte man
0: katolska kyrkan är väldigt stor i den latinamerikanska världen, så är det ju.
1: Jag tror inte man blir lika imponerad som svensk, men där är det kanske som för oss att träffa... Vem då?
0: Påven. Jag tror att det är stort för svenskar också.
1: Inte li... Alltså, inte
0: det ser du som har gått på katolsk skola.
1: Jag vet,
0: du
1: men...
0: Du borde ju liksom darra av upphetsning.
1: Eller...
0: Ja. Nej, men i alla fall så tycker jag det är kul att... Ja,
1: då hade det hänt mer.
0: Utan hans familj. Vem vet, kanske blev påven besviken när liksom hans familj också kom. Han tänkte att de skulle ha en gemensam stund. Det blev ett ganska kort möte, men de var i alla fall tillsammans. Men det känns ju ändå som en liksom, samtida påve. Eller vad säger du? Att han liksom tar sig tid att åka och träffa Bad Bunny.
1: Ja, stort för honom också ju, säkert.
0: Hallå, bild, tack på det.
1: Ja.
0: Men Vatikanen har gått ut med att man inte kommer gå ut med några bilder. Och då känner jag, det är inte så samtida att inte ta en bild. Din kille där, den här politikern, som tog en selfie med tjuvgodset, känns ju liksom mer samtida än vad påvens stab är just nu. Man hade velat ha en bild på påven och Bad Bunny. Det hade ju varit skitkul. Alltså, den hade blivit rörd, men ingen hade ju för den saken skulle trott på den. För det hade känts som en AI-genererad historia.
1: Ja, precis. Men jag tänker att det kanske är just därför man tror på det än mer nästan än den bilden. Att det finns någonting heligt i att...
0: Det var ett möte mellan dem.
1: Ja, att det blir mäktigare. Ja. Att det blir inte ett jippo, utan det blir, de träffades med familj och allt.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Jag håller med. Säkert ett jättestrategiskt och bra val, med tanke också på alla saker som florerar gällande AI-bilder. Bad Bunny och påven har ju en sak gemensamt. Och det är att de fått kritik av USAs president Donald Trump. Alltså, Donald Trump har ju sågat båda de här två personerna. Båda har ju då kritiserat bland annat hans immigrationspolitik. Och påven varnade ju för att agerandet från presidenten skulle eskalera konflikten och att det har försatt världen i en djup kris. Bad Bunny var ju också lika frikostig med att kritisera presidenten, speciellt för just den här hårda anti-immigrationspolitiken. Och efter Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl så kallade Trump showen helt förskräcklig och en skymf mot Amerikas storhet. Påvens kritik löd så här: svag mot brottslighet och hemsk på utrikespolitik. Och så delade han ju efter påvens kritik en AI-genererad bild där liksom Trump framställde som någon slags

0: Kristuslik gestalt. Den här bilden fick ju mer uppmärksamhet än mycket annat som USAs president har gjort på hela det här året. Den tog sig igenom det där klagobruset, kan man väl lugnt påstå.
1: Mm, just det, jag kommer ihåg den bilden nu.
0: Men med det sagt så hade jag gärna velat ha en på Bad Bunny och påven. Det hade varit lite gulligt.
1: Mm. Ja, nej, men jag är nöjd så här.
0: Mm, det är du. Låt på det.

0: Megatrainers all about that bass. Peter och Lisa har fått sällskap nu av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, den bräckliga vapenvilan mellan USA och

0: lite olika uppgifter om exakt vad som ska ha hänt där. En källa säger till nyhetsbyrån AP att den här helikoptern ska ha kraschat efter att den krockade med en iransk drönare. Men Trump hade i alla fall varnat för att man skulle svara på det här. Han skrev i sociala medier att det här var nödvändigt att svara på, även om de här båda piloterna klarade sig oskadda. Och nu har alltså USA gjort det. Den amerikanska militären beskriver det som proportionerliga attacker som man gör i självförsvar. Men från Trump har det låtit lite annorlunda. Han säger till ABC News att han vill se ett väldigt kraftfullt svar. Så att vi får väl se lite. Än så länge har det inte hunnit komma så himla mycket uppgifter om det här. Iranska medier rapporterar att det har hörts explosioner på flera platser. Men vi vet ingenting om skador eller så. Strax innan jag gick in här i studion så såg jag att statliga medier i Iran skrev att det verkar som att det har lugnat ner sig lite nu. Men vi håller ju såklart koll på det här, och sen återstår det att se också om och hur i så fall Iran svarar på det här. Mm. Men som sagt, vi håller koll på det.
1: Pågående skeende. Du Marcus, vi ska prata elsparkcyklar också.
0: Ja, det har ju pratats mycket om det den senaste tiden, inte minst efter de här siffrorna som kom från Transportstyrelsen här i förra veckan, som visade att olyckorna med elsparkcyklar i Sverige ökade kraftigt förra året. Men det jag tänkte prata om är en nyhet från Norge. Polisen i Osloområdet, de stoppade nyligen en 13-åring på elsparkcykel som körde väldigt fort. Och när polisen sen testade den här elsparkcykeln så visade det sig att den kunde köra i över 140 km i timmen.
2: What?

0: Somber med Homewrecker i vaken med Peter, Lisa och vår, ja, motsatsen till en homewrecker, Håkan från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Det är en lugn natt, har du berättat.
1: Ja, men det är faktiskt det nu. Det har varit några olyckor under kvällen, men just nu finns det faktiskt inga stora störningar att rapportera om. Det finns älgar som är ute och rör på sig, andra djur också sånt där. Men det är ju sånt där som är en vanlig natt egentligen. Mm. Men inga stora olyckor eller någonting eller stopp på vägarna. Så att just nu, bra läge.
0: Mm, nu försöker vi hålla det här hela natten då.
1: Det hoppas jag också.
0: Om någonting mot förmodan skulle ske så ringer man på trafikens tipptelefon.
1: 020 999 444.

0: Ja, alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Waka Waka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Ju. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här... Sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs...
0: Aldrig hört.
1: ...på mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här, det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en Kronoberg. Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här fläckarna när de väl är framme?
1: Mm, det undrar du nu, va?
0: Ja, verkligen. För de har jag ju funnits hos mig också.
1: Från hund då, eller?
0: Ja, när en hund har varit sjuk till exempel så får den ju panik och kan ju inte gå ut och då vaknar man med en, liksom en bajskorv någonstans eller en pöl och den sätter ju det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Där är hundar och barn lika.
0: Jag har förstått det.
1: För att
0: men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och matas.
0: Alltså en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju en 2-3-åringar. Mm. Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi... Och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern så tycker de det är jättekul. För att de är två, tror jag, så har de fått hamnat i någon slags... att det är kul att pinka i korsgrejen. Alltså att de upptäcker att de är, eller om en kissar på skoj så ska den andra... Det blir liksom...
0: Alltså då springer de in i vardagsrummet

0: någon svänger runt såhär, naken fis, och så säger så här, kolla vad jag kan göra med min snopp. Typ så, förstår du? Och så kissas det, och så då är det en annan, tycker den andra det är kul. Så vi har skippat det här med
1: Mattor.
0: Vi har inget golv, utan det är bara
1: jord, stampat jordgolv.
0: Det är bara, vi har liksom tejpat upp massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej, men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget, utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag, sommaren är räddningen för mattorna, ja, för oss.
1: Ja, du tänker så. Men jag tänker att varför det liksom händer på sommaren, när tar man liksom den stora mattan till kemtvätten mitt i vintern?
0: Ja, det är kanske därför hon får in dem på. Ska vi i alla fall lyssna, för det kan ju vara då bra för dig och mig då, att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
2: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början, försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda alltid ut med vatten i så fall, så att inte det blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i, och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
3: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
2: Ja, men jag skulle säga så fort som möjligt. Så när barnet har kissat, ja, men då är vi där med kallt vatten och försöker suga upp.
0: Ja, sen så kommer reportern Tobias Sjöstedt eller Daniel Forsberg, som då har gjort det här, in och

0: Men det här med kallt vatten är ju kul, för det har min mamma alltid sagt.
1: Har vi gjort det?
0: Speciellt med blod. Då är det ju, vet du, salt och vatten. Hon förberedde mig för mord som
1: nej,
0: barn.
1: Men det är alltid, när du råkar slakta grannens höna inomhus. Nej, men du sprutade blod.
0: Bara... Men du vet att man får en blodfläck. Ja, så kan man ju ändå få av olika anledningar. Mm. På vita skjortor eller sådär, du vet. Näsblod och så. Mm. Och då är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt. Fort liksom. Mm, och kallt vatten ska då vara bättre. För det visste jag inte till allt då kanske. Att ta bort fläckar.
1: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
0: Nej, det är, bara för att du vill, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
1: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sånt här, har ni någon sån huskur? Alltså en sån här hemma tips. Hör
0: sant?
1: Av er, vaken snabbla. Ja, har ni det? Testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort
0: dig.
1: Det själv, jag bara har kört salt.
0: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska. Eller råkar tappa lite... Någon råkar spela lite rött och du bara vänta, springer och öppnar en kyld flaska i kylen.
1: Och en...
0: Nu när vi ändå använt den här som diskmedel.
1: Vi kan ju inte, vi kan inte vaska en flaska champagne.
0: Vi kan inte spara den här, det blir surt. Och så är det mycket lättare att spilla med vitt vin. Och så hälls det upp. Varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
1: Nej.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Älskar husmorstips.
1: Alltså, vad är det med det?
0: Bland, jag vet inte. Det är så enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det här med vin på rött vin. Nej, men... Jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de har på skriva för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer att rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu, vet du, nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån?
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit, så får du liksom, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka att mat är äckligare.
0: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sen du flyttade till hus ut på landet?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
0: Hör du, ja. Okay.
1: Vadå då?
0: Nej, för att känna obehag inför ett smutsigt soprum kan faktiskt göra att vi slarvar med sorteringen.
1: Ja, man vill ut snabbt.
0: Ja, ny forskning visar att våra känslor påverkar hur noga vi är när vi sorterar våra sopor. För många känner igen sig, du vet den här bilden, med ett stökigt, smutsigt rum för sopsortering. Eller en sopstation där det ligger kladdiga kartonger, trasiga flaskor på marken. Man bara, vill bara dra ifrån. Alltså man vill bara trycka in flaskan och bara springa ifrån. Och så hiver man det andra i någon sopkorg. Du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer. Alltså att man gör som andra gör.
1: Mm.
0: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
1: Mm.
0: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för några veckor sedan på att vår bostadsrättsförening hade lagt ner jättemycket pengar på att måla upp

0: soprummet. Jag typ såg nästan ingen skillnad. Alltså det var lite fräschare färg. Jag bara, varför lägger man så mycket energi? De höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom ändå med tunnorna inom korridor. Och jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljusslinga kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på i ett soprum någonstans.
0: Ja, du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar?
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller

0: och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl dem.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja, nej,
0: spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken så alla håller sig vaken.
0: Hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är vaken.
2: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Men jag drog upp jingeln, inte speciellt vaket,
1: jaha,
0: men nu kommer de.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap. Så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, dataspelar.
1: Gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså innan internet och allt det där kom. Alltså Nintendo fanns väl, tv-spel. Men då var det ju bara sådana. Gud, hela hans barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, du, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej. Eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i inlandet i Piteå just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra plockepinn nu.
1: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men det är jättekul.
0: Det ska jag göra någon gång.
1: Och så klibbar de fast lite.
0: Det har vi alltid hemma dessutom.
1: Ja,
0: jag är tillsammans med en salta pinne-person.
1: Va?
0: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
1: Nej. Inte
0: men jag brukar ibland, när jag älskar ju chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
1: Ja.
0: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så, alltså man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm, eller ett gott vin kan det läska.
1: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle

0: röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
1: Nej, jag vet. Du, det kanske inte funkar. Du, vet det, Malou i Arvika vill också kommentera det med rött vin, vitt vin. Mm-hmm. Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp den där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Så kan du dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
0: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
1: Got milk?
0: Got milk. Så det går bra det med.
1: Ja, bra.
0: Mm. Ja, tack för det tipset.

Safe from Harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Gud och vakuum oss, vi pratar om spel. Alltså vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favvo, Plockepinn, själv.

jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: hej Peter, sätt sprätt på en miljon heter det. Jag visste det, jag hade det på tunga, jag tänkte, men var inte det en jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack Christian. Kia skriver: jag tyckte om sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna. Och sen fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plockepinn. Några pinnar så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året. Så det blir ofta en drabbning även numera.

Packa alla väskor, Louisa, med Ida Lova i baken. Där vi ställer frågan om, ja, spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver: hej vaken, hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast

0: Där. Nina skriver: hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fie med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem: kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust liksom. Att det liksom behöver inte vara, ja, helt hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där, att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå, jag heter Aja-Lisa, väldigt allergisk, men nu som har vi spelat alla möjliga monopol, kan man bli tokig på, Fia med knuff också, med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det, men en spel som är bortglömd, det är Domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino, brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen. Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hallå i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen har Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kinaschack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det 3 gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret. Totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN att det är inte helt ovanligt att det blir så här. Alltså när något handlar om organdonationer eller så i media, så brukar också fler söka upp information och kanske till och med höra av sig och anmäla sig i det här donationsregistret. Man blir mer engagerad, säger den här utredaren. Sverige och Norge samarbetar ju faktiskt också när det gäller det här med organdonation tillsammans med flera andra nordiska länder, och det är faktiskt inte helt omöjligt att Mette Marit skulle kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har, att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
0: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
1: Ja, men precis.
0: För man får höra hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Ekot får vi 2:00.

0: Goodbye by Henry Ray och Al Green i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja, underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det när någon är så mycket bättre att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner, insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra, förutom mamma kanske. Och därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att du har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya finans, nya bondespelet, tjuv polis, det försvunna diamanten, sätt sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kina schack, Fie med knuff med flera.

Och nu ska vi tävla i nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkt ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre låtarna.

efter så jag är vaken med P3 P4 och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natten, en låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!

0: Och Dreams med Gabrielle är vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranska utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservativa